0: din genvej til Midtjylland.
1: Og din genvej til god musik.
0: Radio Viborg.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: feeling me? Let's do something.
1: Din genvej til Midtjylland.
2: Radio Viborg.

0: gonna find you and take it slowly.
1: Så er det fra med Nokia 21-10'eren. 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Hold your mark, ready, set, let's go. Dagswax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg.
1: What we're living in, let me tell ya.